Valikuzai. Tora ningai ko. Hala kunge voloko tenga voloko mboko ando mande ya fara. Chiadala o baba. Eke azulava. Chiadala unene. Jango bulava. Ala kucha karara taunda kuzi Dala kele kele tu icharika uza ora kele kele tu ichi wampuzara Iyo nana uteo kutinu niala Nambela pingi sasewe Iyo nana uteo kutinu niala Nambela pingi tangu we Ambela matita matita matita Nulu chane kawa

0: Wasiwasiwasiwa supambi bayari mao.
1: Alwasio. Oh, oh, grupu super.
0: Bismillah. Kariko salama warefa.